шушу. О, що знаю, що скажу. Через час, а може, раніше ваша мамочка прийде.